0: Edhe se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
0: më thon dy të po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë unë e bajni prezantim, unë jam Vesel Lekaj nga komuna Deçanit, tu kam marrë zar me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë kun zar kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të darmen, edhe, do më thonë, një prezentim jemi, do më thonë, ke kësisoj.
1: Po.
0: Ndërsa, nëse flasim tani në një pyetje që ju e kini parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë, krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kroatë kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që dhe më thonë është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta tu përshqipej Peloponezit e në ndikë atje.
1: Po.
0: Edhe mirë, po megjithatë thash unë na pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bëu vetëm domthon katal ku vjen tu rregullu që është edhe domthon imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa përket arbreshëve këtu, sa përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë domthon gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike domthon, ndoshta pepra ndoris romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 vjetë e fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, ngjarje të Shkodrës, rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që ka nërë dikun nga jo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
0: Më shumë dhe kemë Arbaninë rrethin të e janë me mira, dhe më thonë, rëthin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur, edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia e komunistëve, dhe më thonë, ka integru edhe me qytetë, edhe lagje, dhe më thonë, e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njëni tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime Dëshpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se këj vend këtu ka qenë dhe i luftën e dy botërorë, ka qenë me Italinë, bëma Italia ka qenë me Sheku, bile prej kërë zatë skatër. Edhe kështu që këj, ka një tregim aty, dashuria e dy trinjive, për shembull një proz, një tregim, dashuria dy trinve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për tjetër, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënies së gjuhës shqipe në zor dhe në qytetet e tjera? Pasi vetë ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të po shkojmë rreth pyetjeve. A dinë domthon ato pyetje që keni
1: pastru. Okej, shkojmë.
0: E nëse doni mundën po, a dinë me qëllim që komunë dhe kolega, apo
1: kupton okay. Domthon
0: mos i dajmë ti dajmë detyrat apo
1: kujt bëjmë. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është këy, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet këy, ç'a bisedojnë dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethën ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strujt gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund bisedoj
1: po,
0: pak.
1: Po. Patjetër.
0: Këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu domethën kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, dhe më thonë janë tre grupesh, 500 vjet. Shikoj se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdha të emigrimeve tona. Do duhet ta kemi këto shumë ta dim këtë për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanard, janë lodhje në al, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në al atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk unë ala nasë zashku në Venedik, qak edhe në Austrin. Edhe kështu që kanë ardhë, dhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj e breshve. Edhe me qenë se këta kanë qenë qytet në qytetin italian, dhe më thonë Italia ka qenë zaren, dhe luftën e dytë botërore, e këta, dhe më thonë, Partia Komuniste i ka shkatru si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mytur ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mos kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu. Po. Ka qenë një mesh, domethënë, që i kanë rujt ndarbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. Kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta ka rrit në frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më vonë për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë e sa kom pa këtu për në gati 20 vjetë që jëmë këtu. Këtu është një histori interesantë në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, tu mos mburë. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më honë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë edhe ma ashtu.
1: Pokë. Po dhe, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic, apo të ilirologaj ka qenë nësë të bëjë.
0: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ta, këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dveçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishmet këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër. Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull, këtu këta e ka një qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat ut, por ajo këtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende të tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Po. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866, apo në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashkëbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi, dikur ma vone, kështu, dhe më honë. Pasta e kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë. Se pas Peteskos...
1: Se ka elemente e të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Peteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjën Dursaku, që ishte në atje, erdhë, dhe më thonë, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte na, do më thonë, një rektor që iku edhe në zonë në ndërtjesën Dominikane. Edhe ajo universitet sot merë si universiteti maj vjetri, do më thonë, është në Kroaci, edhe kur shënë në faqë universiteti që një 10 vjetë, dhe sa kanë shkundur, sa kanë marë shënin me mbi. Do më thonë, ka shumë realitete këtu që nuk dhjetë. Ose unë pjo thamë dhe tishka tjetër, se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica,
0: Fajkonica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë, po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetur për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe të tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e Ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthon Ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthon që është dhënë Zar këtu. Po na tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonapartës, një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 850-813. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mund të më ditë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarit, që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, patjetër.
0: Dy fjalë.
2: Alo.
1: Po, Nikola.
2: Kur nade?
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë pakti që komuniteti jetar dhe veprar dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku Arbëreshët para 300 vitëve bënë dhe migrimet e para dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për dhe shqiptarës të Zarës që jetojnë bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës janë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket e shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e Arbëreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi profesionale do të kishte me thonë disa fjalë më të për Arbëreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e Arbëreshët.
1: Shumë falemderit, Nikol.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar, shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adhëtarë që kemi në përë në gjithë andaj në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bënë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 orë kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Të veçanta çdo 2-3 ditë, çdo 4, do të thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbëreshëve. Ne sado që mundohem edhe i ndihmoj me kanë konsulta krejt në atun, kryesisht e kanë punuar dhe ata kanë marrë shumë, e kanë marrë domethënë edhe sipas përvojës që kanë, se në 300 vjetorin ta çdo vit e kanë, do më thonë, kryesisht datat 6 edhe dhe 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janarit 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janari që në shkurte, për shembull kanë si tema si kursi të folurës, kanë për shembull brochure arbëreshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto. Në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar. Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita, nxjerr arritja e arbreshëve, për shembull është me 5 maj arritja e arbreshëve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
0: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi i akademisë më rrasin e 300 vjetorit të arbëneshve. Dëmonë, është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbëneshve, mahat në salën universitetit. Po me qenë se sala është
1: Ato është planifiku sesion shkencor.
0: Po, ashtu. Po me qenë se sala nështë ta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dohen dhurata e të tjera të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, jo si Vladovic Rejla, autor i tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josi Prelës, sa do të interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi para arsit arbëneshve, Diocesa e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës. Se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zar. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit arbëneshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bëhonë në Arbanas këtu mrandën. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishë, zonja jone Loretos, Vincenz Zmaj, të më thokë të në sheshë në arbëneshve, kanë mesha pandër prejme dhe shfaqja atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzit që në të ndërësum, për shamë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domthonë hellin valle, meshin kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull për Australie, flasin arbresh, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert më rasin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mramje, 21:30, po që atë ditë në arbresh aty. Edhe mas dite, pak ma heret,
1: është në ditën e djelë, më ndonë, ja?
0: Ditën e diel. Po kë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jem origjinal me ta. Origjinal aty, domthonë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë. Unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nganjëherë. Do të thotë e bekojnë fshatin për shembull 500 vet, 1000 vet, shkojnë në kolon, që ashtu rrugica dhe edhe kthehen tani me zojen që kanë ata pe Shkodrë, se kanë hala ato vjenat e forta, domethënë, edhe është edhe një shoqatë, domethënë Vincenz Zmaj e këtyne, po është edhe një shoqatë rinore arbëreshve, kohëve të fundit, e cila është shumë aktive edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbëreshe në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që domethënë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturë, art, po edhe që sot janë prezent.
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mashtruesit botërorë këta këtu qyteti megjithëse i damtoi këta, na nuk duhet i harrojmë, i damtoi shumë, i damtoi, po di dhe qënë këtu.
1: Mm-hmm.
0: Megjithatë ishin themelues kulturës në qytet. Se ikën italianët e metën këta.
1: Po.
0: Metën disa ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelues të kulturës këtu. S'kan pas tjerë. Kanë pas përvojë, që më thonë tash, ishin përvojë në italiane. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështëta kjo është themeluesi i kulturës në Zdar, mashtruesit botërore. Ka qenë edhe djemët e ti, Pavle dhe Shpali, Walter dhe Shpali, kanë qenë akademike, kompozitor, më thonë, këtu kanë qenë. shime të shpalit i këta konbile, mjë thonë të drejtën, tash i ma qenë sara kjo biset, shime të shpali, unë e komarë, do më honë, kom këshyrë 250 vjetorin, se ka qdo vjetë e fesojnë, po vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjësi. Ky, në shime të shpali, se më ka të regu edhe një kontare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi shime dhe shpalli dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostumet Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që kanë pas, edhe masa ne qumë robat në kish aty, më avon nuk i gjetëm ato. Se ka nuk kanë vesh original i kanë pas disa më avon ashtu, më ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, Duka që e nuk ka vdek në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dosa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simon Duka.
0: Simon Duka, Shime Duka, ka qenë monsignor. Monsignor nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvoj, ka dit me fol shqip mirë, dhe më thonë ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thonë, zyrën atje Shqipnis, atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorin me Vincenz Majnë në Gospa, o të zdravje, të më talë, zonja shëndetit, apo si qua ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse plasim për Shime Duken edhe Vincenz Majnë, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njën i tjetët në varë aty, një i shkonte i vetë aty. Në regull, ky, e kemi Jesip Gjergjen, është basketbolist, ka qenë edhe në Prishtinë atje, Vladen Gërtovishi, një kongtar shumë, një kongtar që në vitet 90-a, Kroacia ka qenë kom, une dhe takova një dit aty ashtu, është edhe kryetari komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bërgjitar Kalmeta, enda është ka qenë deri vonë, dhe më honë ka pas arbëneshët kryetarën e vetë, ka qenë edhe bile ish ministrën që vërin Kroate, ma herët këtu, ashtu. Kemi Ratimir Kalmet, ka qenë geograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjallim tashti se shkolla e ka emin të kurepi, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytet afër Zarës, po kjo ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, kjo edhe Aleksandër Sipçevich. Aleksandër Sipçevich kuptohet se ka pilirët dhe ishte me interes, është i ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën majtë të vitit 2023, prandaj Krunë Krëstishi të e kemi punu një bus, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bus atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi pru drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty siguratë.
1: Siguratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe kjo e bo në studimin e parë në bitë formën e arbreshve Krunë Krëstishi. Mos harroni, është personi i parë, do më dhëtë botë me veprën e Krunë Krëstishit, botë e formën e parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshit në përgjithësi. Është ajo thirret për shemb fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë nuk mund të gjuhë mokët ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky domethënë Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bëve ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prardnesh. Ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenuar të qarqet Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 në ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është kongtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Beppo Berto Matëshish, kongtari tenorit, faktikisht. I visa ma përshqish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë, nështa, diku një 65-60 vjeqar, pjesë mars lufte, ata shek ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë, janë njeva, ti kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë shpeu Perovic, pasaj, edhe shikot ishka, i visa ma përshqish, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturë, se ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjunë Shqipe, se na dhe një gjatë për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23. Në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve zari ishin shkodrant, ishin arbanast. Se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut. Domethën edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë ta prit. Qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan kryepeshkop, kryepeshkopata së Zarës, ka qenë ai faktikisht ka kryer me Domlushin edhe me Zhelimir Pulishin, këto dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po nduket në Split e Masane në Rom bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh edhe se këtu kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhur me Vatikanin herë të fundjavën, dikur më vonë jo tash është në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shembull Nita, Nita është drama e parë e këtij, domethënë dramaturgu, këtij shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: Apo din. Ne ka punu varrin këtu. Po, ja kemi punu, po. Me punu varrin mja ashtu mja rregulluar këtu. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të ishin se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pas edhe varrin këtu. Përveç këtij e kemi Aleksandër Sipçevishin që veç e njohim, ai ka qenë edhe arkeolog historian, antar kencave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit të tij dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, diçka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta në pej fakulteti filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktoruar këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kisht Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një shqipë edhe, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshe. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lishtin dhe qëtë pasë, në është diku qëtë gjardheq, është në bërë shfaq, në është pak në pension, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbenes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë në Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në përbyros, masa nëjnën, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bire këshin bërë avit në atë fush vini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e jëmë interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë një jetën kulturore, mirë po është interesant se mund të thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnisë, si ka bë punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me çit teatraliteta. Domthon, a di kështu që nuk kor bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dosh ta i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, A vazhdojnë këtë trashëgimi? E kam fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashti na, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, do të thonë është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të do të thonë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin po nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën paqje ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënësa ata fillimisht na kërkum që na arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na arbnesh, apo sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se ç'a po dikish e pak tendenca aty këtu na jo, çu shtu me na çita e shkollë tjetër tek si, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se e paguam një herë na klasët, sikur ne në fush futbolli, në bashkuadër të shkollës, ne na dashim më mirë aty. Edhe me 2014-ën domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonësa që ishin shkollë fillore, kur dulen gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, edhe une e bona një kurrikul, me ndimin e profesori Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet edhe i plëcovan ato mundësi të i marë pak tekse shkollore të klasëve të nonta, po edhe disa kurrikula për shkollat e mes me gjusë shqipe. Në Prishtine, me nimen edhe profesor Vatjet, Fakultet Filologjik, edhe e punum një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedo dhe matë kryetarën e komisionit që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata në lëshun atë vendimin edhe na fillum. Mirë po, si fillum na, do më thonë, si fillum këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që thash unë kisha biset me to, na e dha ato konditat, i punum i plëtsum ato, edhe kështu që në lëshun edhe drejten për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata në thanë, komisioni më thanë që
1: po, se na kemi kry punën tonë,
0: e kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tyne, edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na në atje një këta friks. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas këllaj, përsham, mu gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më thonë përveç kurikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikul përbashkët për gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Do më thonë bashkërisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, do më thonë e merë, ose e merë gjermonishtë, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më thonë edhe e ka njotën. Do më thonë nëse e ka njotën e merë dhe ja qëtë nishë, që aje nuk ndodhë, ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanësë, do më thonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijë, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjena, si.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, i në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abërin, ajo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkesë unë kam dhënë sim tu mendu që po më zalëson dikush atje mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë si lën këto merë gjën gazuri ajo pleada aty ne shikoni se në anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi unë e kam kryer këtu janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, do më dhënë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thëshin po është prej Venedikut, është mojë, Viktor Karpaçi është, adin, njëri i Shqipnisë i shkumë atje, do më dhënë ka shumë gjana që, one kemi përshamë personalitet e këtu edhe Andrea Leshin që i thënë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën vetën. shkolla e bën vetën tunë po marr bresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë po një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë bretresha Teuta, Sheni Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
3: po desha të ndërlidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës. Me gjitha të desha të ndërlidhem se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së dëmës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak bërësësina t'i ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkrua këtu atje, dhe më disa profesor doktora që jenë këtu në zarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë, nuk më thonë që shtakin e tjirë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë e në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana, tash ata, se këtu e kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, nuk mundën e qenë më pakit, se ju të na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të na dyrë, tash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se krejtë popujtë Balkani, ta e di, no, na tash ta dim këtë parkune. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo përshdesan me pyt, për shembull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë, më dhe ka nevojë, tu ka pika transishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shembër këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthon, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik Ketizi Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëndon do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshirë që a keni pas në i kontaktet, pakten abëdin, aty do të kemë përshëndetje administrator, ambasadorët i Shqipnisë i Kosovës e këtë tjera, do shtë adhe nuk ka pas vend kohë, abëdin, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do të vjenë për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjenë edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokat e misionit diplomatik OKBB NATO, USA me sedim Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badallaj, udhëhesi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që i kanë arë ma vonë. Se tash, se Arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë Arbanas, Arbëneshi, se nuk janë arbreshi, titalisë po Arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Kra, Elis Badallaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion, masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemruar Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadila Dërgjona, gjeneral lufte, do të vinë, Rustem Teta, një komandant lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjen, ta unë jem ka vje, Murata Ivazi, për shembull, lidha historiane në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmond Hajrizer, këto universitetit, për biznes dhe teknologji në përshë UBKT në Prishtinë, to një gazetarët në kanë avinë televizionit Zek Sinani, a i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet në Prishtinë, Gani Mehmet Hajji, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, edhe një njësi madhi që është e skomtare. Masa ne i kemi në ashtu anja 2-300 kolegë tanë, mi farë Shqiptar Shaljani, e kretë ka televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe prej Italia disa kryetarë komunave të Kalabrisit dhe mos e dikush Sicilis, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë madhe që edhe ne nuk e dimë dhe se kush vjenë.
3: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejt.
3: E lemo, për shembull, në Zor, do thotë, ajo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, por ndoshta edhe në forma dhe edhe në mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që në të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na përshamu dhe dham një ashtu. Une, me ju thot drejtë, një mësus këtu që pati fort nuk kom qëhet me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkollë aty dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Përshamu, na kemi konsultin, përshamu në Shandon Deda, është një konsult tu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnis këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, përshamu, na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grup me bëshnjatë, se ne me pas një farë respekti në lënë dhe qarën Shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa, na mi pas një aty, apo di, jëmë në ashtim me bëshnjak, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor në duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njej për më mujtë me fitue, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur s'fitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zeshta unë, se gjithë një njeri këtu, Shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unioni Shqiptar, Esat Qëllaku, i cili ka majtë një valë me luftetarët dhe në organizatë atjesë dhe vetë kanë luftu. E adini që luftetarët në Kroaci Shqiptarë, kanë do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe marveshjeve të rasit fondi që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mund nëmi o thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, unë nuk e më konë luft këtu, unë s'kom qenë, nuk e mardhonë, po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur për rande. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhesë më të ndaltë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz brom. Për çka ata nuk kom pa si e funë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që dinë më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është këtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritoria hapun, është dritoria hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bëna ka prit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasir që ka ardhe në zarë ditët 90 aktu, në mon, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një ardhe presidentet. Shiko, për me në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shumë ka pas një manifestim ku erë Begaj, edhe më ka thirë muë si, si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko, së është, na kemi momente caktume që nështë ta i kalojnë parashikimet tona të mikë pritjes, apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim sim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi aq të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mirë po, ko kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë ka një herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbërshat më shku me studiut na, po na ke pas problem për shembull në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën dhe praktikisht e pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronu kristisht kur ka punuar që fjalor dallimi midis Serbisë atun, ai fjalor i tij ka shërby për në gjuhën standarde kroate mas shërimit të Kroacisë. Domthonë, këtu është një është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e adini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja, na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shue, se ka qenë dhe kërëtari i kumendit arbre që u majtë atje, ka shue Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë, në favor shqiptarve, Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka qiu e ka qiu këto këtu, e ka qiu edhe e ka qiu herë mas për më përpara këtu varen me 13 këtu. Edhe ka qiu sa ka krishterë katolik. Sigurisht është me ka dhënë edhe Vatikani me pas ndikimin e vet këtu, Karshi Venedikut, se i herë ato se lanë as me imra, man, e lanë me banor rreth rrotull aty. Rreth rrotull të prit kishte shi. E kështu që
3: shumë shkurt.
0: Po.
3: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa shëqata e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
3: Shumë.
0: Po.
3: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola Pakti të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza, tash është benzion, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në arbëresh viteve 90-a, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola Pak për këto shëqata?
2: Në të kryezir.
1: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plëcojnë profesori i cili përfshirë gjitha në gjare një historie shumë të gjare.
1: Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojnë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është në domë zoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më larkë.
1: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, pulësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është nuk më i vogëlem.
3: Vetëm në Zarë.
1: Po,
2: vetëm në zarë.
1: Vetëm në zarë.
2: Dhe prefekturën në zarë, kuptohet.
3: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
2: Po, edhe atje numri është një stil jetë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që prafërsisht deri në 60.000 njerëzë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidencë jemi prafërsisht 25.000.
1: Mos harrojmë vebi se Kroacia ka një bregdet të gjatë.

0: Deci este ce societatea va fi ca pădua de dobite șteptare, de zar, de spor, de fial, de dobite combi șteptare, de activitate de pandalura, prej se është përbu. Societatea le ka drejtuar disa shok tanë de periudat të ndryshme, de udhesin e saj, de prak se 300 vjetore të abrezve kam fat që unë personalisht jam udhesi i societatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
0: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe ai të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Përshëndetje. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
0: Patjetër. Po. Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë, të cilët e patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel.
2: Po, urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
2: Po, po atjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
1: po.
2: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia si e këto të Kosovës, tekset e librave na i binë arrinë ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto kështu. Hadi kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që secili i madh si vjetri. Mirë po, ne pranduria turke në pashkat ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, do më thonë, ashtu. Ishim populli madhë, mirë po u zvogluëm, për shembull raca jonë u zvoglu, u shkatru, ose u asimilu në emet ortodoksizme të rrimeve tjera në Balkan. Më sot nuk jemi një populli madhë. O shekulli shqiptare kemë fillu, na ka njoftë fuqitë e mba Amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kemë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, e zonë ty në duhet ndëgjohet. Diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë në diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, domethënë në vendlindje, sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende të tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në rëndësi, ta mojmë këtë gjë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Balkan kanë nevoj, mos me pasë dhe zhjede nga gjithdo dit, atje në Kosovë, si këto për në damtoj neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zhjetë mënyrën e stabilitetit, duhet me zhjetë, nuk është fajtor askush, fajtor jenë se nuk e zhjonë mënyrën e stabilitetit, edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe në tonë, duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjuhën përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani, Shqipnia tash është vend i hapur, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshata të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Në zonat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë në zonat të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Roshkovic, është pej Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që më qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
2: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pikafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë ku patëm knaçinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zar, nga rrëfimet e të fturëve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë.

0: një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njëherë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikollën. Falemnderojmë të ftuarit.
1: Jugofesta 2026 zum 9. Mal im Grazer Volkshaus, ein Fest der jugoslawischen Kunst und Kultur, am 20. Juni ab 14 Uhr. Auf der Hauptbühne erwarten euch die legendären Partybreakers. Daneben seht ihr noch Feschak Orchestra, Tanzgruppe Bedem, Klapa Fritule und Trubaci Marka Danica. Durch das Nachtprogramm begleiten euch das DJ-Stammduo DJ Kupusarka und YJ Genosse Bidrug. Zudem gibt es wie immer auch das Jugo-Kino mit einem ausgewählten Film sowie balkanische kulinarische Spezialitäten und Trank. Für die Jüngsten ist auch mit einem bunten Kinderprogramm gesorgt. Last but not least, dein freies Radio Helsinki ist natürlich auch wieder vor Ort mit Konzerten und berichtet live aus dem Volkshaus von 16 bis 22 Uhr. Auf 92,6 MHz und im Livestream unter live.helsinki.at. Deine ModeratorInnen Sana Omerovic und Mirza Mulalic sagen
2: Vigo Jugo!